0: Ora pro nobis sancta Dei genitrix. Orimus. Honorum omnium lagitor Deus, qui electum montem gloriose unigeniti tui matris insigni culto clarificas. Concede ut eiusdem immaculate semper virginis Mariae presidio potente radiuti ad montem qui Christus est, securi perveniamus, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum.
1: Amen.
0: Santa Maria de Montserrat,
1: praeter per nos.

0: Dominus vobiscum.
1: Et cum spiritu tuo.
0: Sit nomen Domini benedictum.
1: Et cum nomen tuum in saeculum.
0: Adiutorium nostrum.

Liber nos quaesimus Domine ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tue adiuti, peccato simus semper liberi, ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, adventum salvatoris nostri, Iesu Christi.